Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, erat peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, erat adventus.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui a cenum advocati sunt.
1: Domine nostrum fictus, rendres sub tectum meum, sed tantum libervo et sanabitur anima mea.

Ut opem misericordiae tua iuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ad

nomine Jesu Christi, quid ixt apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnas

0: ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnem agni vocati sunt.
1: Amen.